засувало все ждало. Рознитися, розширив, розплентив вихаря. І один смог, і з нас був вас і ждав. Плянка наша, і сенці на Везарі. Ми цукуємо, свобода, то це вино.